Ya me samo sung ngang ke tan ke mke wolang ma im sira ke siwing ngam tek kwa twen 5 tak ke kon ke radu xkfm coffee tete tete ma cha ngam ke coffee ya ngam ke wolang ma im asika ma ayam koko ma ke dating ma ika cha ngam sira ke kawa ya kwa kuma akam tutu ta sika ma ai ta tutu ta sa ai chu si si ke a kala tu ka ke ke wolang ma ehima su ngam ko ma ke tete ya